0: despacito. Quiero ver para tu piero, quiero tu ritmo. Querías mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritos. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта касал гритен ай бандито. Пора ке ми селью секаль де кончито. Пасиста, сесиста, суаве псересита. Нас вамас пегандо пакито. А пакито кель енсемес от бока. Кель тус лагерас фаворита. Пасиста, сасиста, суаве псувиста. Нос вамос пегандо пакито, пакито. Аста провокатор тус гритас. И ке оли дес ту апельсино. Деспасито.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?